0: غیر ملکی قرار دینے کی کارروائی منصفانہ ہونی چاہیے اور اس میں عدالتی اصولوں سے سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ عدالت عالیہ نے 27 افراد کی داخل کردہ درخواستوں کی سماعت کرتے ہوئے یہ بات کہی جنہیں آسام میں غیر ملکیوں سے متعلق ٹرائبیونل نے غیر ملکی قرار دیا تھا۔ جسٹس وکرم ناتھ اور جسٹس سندیپ مہتا پر مشتمل بینچ نے 27 کیسوں میں گوہاٹی ہائی کورٹ اور غیر ملکیوں سے متعلق ٹرائبیونل کے احکامات کو رد کر دیا۔ عدالت عالیہ نے ہدایت دی ہے کہ متعلقہ ٹرائبیونل کی جانب سے ان کیسوں کی دوبارہ سماعت ہونے تک درخواست گزاروں کے خلاف ڈرانے دھمکانے کی کوئی کارروائی نہیں کی جانی چاہیے۔ سپریم کورٹ نے اتر پردیش سرکار کی جانب سے تشکیل دی گئی خصوصی جانچ ٹیم ایس آئی ٹی کو ہدایت دی ہے کہ وہ اپنی تحقیقات کے بارے میں کارروائی رپورٹ پیش کرے۔ عدالت نے ان درخواستوں پر مرکزی سرکار، اتر پردیش سرکار اور شری رام جنم بھومی تیرتھ کشیتر ٹرسٹ کو بھی نوٹس جاری کیے ہیں جن میں ایودھیا رام مندر کے لیے دیے گئے احتیاط میں مبینہ خرد برد کی تحقیقات سی بی آئی سے کرانے کی اپیل کی گئی ہے۔ اس سے قبل اتر پردیش سرکار نے شری رام جنم بھومی تیرتھ کشیتر ٹرسٹ کی درخواست پر 13 جون کو 3 ارکان پر مشتمل ایس آئی ٹی تشکیل دی تھی۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے حکومت کے درخواست گزار سنجیو کمار امباشٹھا کی جانب سے ایک عذرداری داخل کیے جانے کے بعد تمل ناڈو میں امونیا گیس لیک میں متاثرہ جھارکھنڈ کے ورکروں کے معاملے کا نوٹس لیا ہے۔ صدر جمہوریہ کے سیکرٹریٹ نے روزگار اور محنت کے سیکرٹریوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ فوری ضروری کارروائی کریں اور کی گئی کارروائی کے سلسلے میں رپورٹ داخل کریں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ جب ہمہ جہت ترقی سے ہر شہری کی زندگی میں مثبت تبدیلی یقینی ہو جاتی ہے تو اس سے ملک کی ترقی کو نئی رفتار ملتی ہے۔ سوشل میڈیا پوسٹ پر ایک سنسکرت شلوک شیئر کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ ملک اس باعث ترغیب جذبے کے ساتھ بھارت کی صلاحیتوں کو مزید مستحکم بنانے کے لیے لگاتار کام کر رہا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کولمبیا میں منعقدہ 56ویں بین الاقوامی فزکس اولمپیاڈ 2026 میں سونے کا تمغہ جیتنے پر بھارتی دستے کو مبارکباد دی ہے۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ اس کامیابی سے ملک کی یوا شکتی کی بے پناہ صلاحیت کی عکاسی ہوتی ہے۔ سرکار نے کہا ہے کہ ملک میں ہی تیار کیے گئے نئے سلسلے کے 4 بحری جنگی جہازوں کو صرف 1 مہینے میں بھارتی بحریہ میں شامل کیا گیا ہے تاکہ ملک کے بحری دفاع کو مزید مستحکم بنایا جا سکے۔ اس سلسلے کے تحت آئی این ایس مہندرا گری کو اس مہینے کی 11 تاریخ کو بحریہ میں شامل کیا گیا ہے جو ملک میں ہی ڈیزائن کیا گیا نیلگیری زمرے کا سٹیلتھ فریگیٹ ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: بھارتی بحریہ نے پچھلے مہینے کی 21 تاریخ کو ملک میں ہی تیار کیے گئے 3 جنگی بحری جہازوں کو اپنے بیڑے میں شامل کیا تھا۔ ان میں آئی این ایس دوناگری، آئی این ایس سنشودھک اور آئی این ایس اگرے شامل ہے۔ ان جنگی جہازوں کو فضائی شکن، زمینی شکن اور آبدوز شکن جنگی جہاز ساز و سامان سمیت مختلف طرح کے استعمال کے لیے پروجیکٹ 17A کے تحت بنایا گیا ہے۔ پروجیکٹ 17A نئے سلسلے کے 7 گائیڈڈ میزائل جنگی بحری جہاز بنانے کا بھارتی بحریہ کا جدید طرز کا سٹیلتھ فریگیٹ پروگرام ہے۔ یہ جنگی جہاز بحریہ کی کارروائی سے متعلق تمام شعبوں میں بھرپور انداز سے کارروائی کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان جہازوں کو بیشتر ملکی وسائل سے تیار کیا گیا اور یہ آتم نربھر بھارت کے نظریے کی عکاسی کرتے ہیں اور ان سے ملک کے دفاعی مینوفیکچرنگ ایکو نظام کو تقویت ملے گی۔ ان جنگی جہازوں سے بحری سیکیورٹی میں اضافہ ہوگا، بحری معیشت کو تقویت ملے گی اور ایک سرکردہ بحری طاقت کے طور پر بھارت کی پوزیشن مستحکم ہوگی۔ دلی سے انکت کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں شعیبہ۔
0: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ویتنام میں فوکوک جزیرے کے نزدیک ایک کشتی کے ڈوبنے کے حادثے میں مارے گئے 15 بھارتی سیاحوں کے جسد خاکی کو ویتنام ایئر لائنز کی پرواز VN979 کے ذریعے آج ہو شی من شہر سے بھارت واپس لایا جائے گا۔ ویتنام میں بھارتی سفارت خانے نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا ہے کہ یہ پرواز مقامی وقت کے مطابق شام 6 بجے ہو چی من شہر سے روانہ ہوگی اور توقع ہے کہ بھارتی وقت کے مطابق یہ پرواز رات 9:35 پر ممبئی کے چھترپتی شیواجی مہاراج انٹرنیشنل ہوائی اڈے پر پہنچے گی۔

0: وزیر دفاع راجناتھ سنگھ، سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے مرکزی وزیر نتن گڈکری، اتر پردیش کے وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ کے ہمراہ لکھنؤ کانپور ایکسپریس وے کا افتتاح کریں گے۔ 63 کلومیٹر طویل 6 لین والا لکھنؤ کانپور ایکسپریس وے بھارت کا دوسرا سب سے طویل سطح زمین سے اوپر کوریڈور ہونے کے ساتھ ساتھ ملک کا ایسا پہلا ایکسپریس وے بھی ہے جسے ایسی تعمیراتی ٹیکنالوجی سے تعمیر کیا گیا ہے جو آٹومیٹڈ اور انٹیلیجنٹ مشینوں پر مبنی ہے۔ بہار میں وزیر اعلی سمراٹ چودھری نے آج پٹنہ میں منعقدہ ایک تقریب میں بہار ہیلی ٹوریزم اور فضائی خدمات کی اسکیم کی ستائش کی ہے۔ وزیر اعلی نے کہا کہ اس اسکیم کا آغاز ریاست میں سیاحت کو بہتر بنانے اور بہار میں کنیکٹیویٹی میں اضافہ کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔
1: لوگوں کو بہار درشن کرانا ہے، یہ صرف سو کیس میں نہیں رکھنا ہے، یہ پوری طرح ایسی ویوستھا کیجئے کہ پر ڈے ہم بہار درشن کرا سکے۔ بہار کی ارتھ ویوستھا میں ٹوریزم کا رول ہو تب سمجھے گیا کہ ٹوریزم کا راستہ بدلا، ہم عام لوگوں کو سیر کرانے کا کام کر رہے ہیں۔
0: مدھیہ پردیش کے شہر بھوپال میں ایم پی ٹیک گروتھ کانکلیو کا تیسرا مرحلہ ہو رہا ہے۔ ریاست کے وزیر اعلی ڈاکٹر موہن یادو نے اس کانکلیو کا افتتاح کیا اور 178.70 کروڑ روپے سے زیادہ کی مجموعی سرمایہ کاری کے ساتھ 20 صنعتی یونٹوں کا آغاز کیا۔ اس موقع پر ڈاکٹر موہن یادو نے کہا کہ ایک زمانے میں مدھیہ پردیش کو صرف کھیتی کے لیے جانا جاتا تھا، لیکن اب یہ ریاست ڈرون سے لے کر میزائل تک ہر چیز بنا رہی ہے۔ ایران کے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے اردن، بحرین اور کویت میں امریکہ کے فوجی اڈوں پر میزائل اور ڈرون حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ اس نے ایران کے فوجی ٹھکانوں پر امریکہ کے حالیہ حملوں کے تناظر میں جوابی کارروائی کے طور پر یہ حملے کیے ہیں۔ ایران کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق اس کارروائی میں اردن میں پرنس حسن فضائیہ کے اڈے، بحرین میں شیخ عیسیٰ فضائیہ کے اڈے اور کویت میں السالم اور احمد الجابر فضائیہ کے اڈوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ خواتین کرکٹ میں لارڈز کے میدان پر واحد تاریخی ٹیسٹ میچ میں انگلینڈ آج دوپہر بھارت کے خلاف اپنی دوسری اننگز میں 6 وکٹ کے نقصان پر 130 رن سے آگے کھیلنا شروع کرے گا۔ کل تیسرے دن کا کھیل جب شروع ہوا تو بھارت کو کل 269 رن کی سبقت حاصل تھی اور چائے کے وقت تک بھارت نے اپنی دوسری اننگز 7 وکٹ پر 341 رن بنا کر ختم کرنے کا اعلان کیا اور انگلینڈ کو 457 رن کا نشانہ دیا۔ وکٹ کیپر بلے باز یستکا بھاٹیا لارڈز کے میدان پر ٹیسٹ سینچری بنانے والی پہلی خاتون بنی۔ اور اب آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ شہریت اور غیر ملکی ہونے کا تعین منصفانہ، قانونی اور مناسب عمل کے ذریعے کیا جانا چاہیے۔ عدالت نے 27 افراد کو غیر ملکی قرار دینے کے گوہاٹی ہائی کورٹ کے فیصلے کو رد کر دیا ہے۔ عدالت عالیہ نے رام جنم بھومی مندر میں عطیات کی مبینہ خرد برد کی تحقیقات کرنے والی ایس آئی ٹی کی کارروائی رپورٹ طلب کی ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے تمل ناڈو میں امونیا گیس کے رساؤ سے متاثرہ جھارکھنڈ کے کارکنوں کے معاملے کا نوٹس لیا ہے اور فوری کارروائی کا حکم دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔

عرب اس سفر کی آخری منزل، سال 1981 کی فلم امراو جان۔ کچھ فلموں کا سنگیت لوک پریہ نہیں ہوتا، وراثت بن جاتا ہے۔ امراو جان کا سنگیت ایسی ہی وراثت ہے۔ خیام کا سنگیت، شہریار کی شاعری اور آشا بھوسلے کی آواز، ان تینوں نے مل کر ایک ایسی دنیا رچی جہاں ہر غزل کے پیچھے ایک پوری زندگی سانس لیتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ امراو کی زندگی میں تلاش بہت تھی، محبت کی، اپنے پن کی، اس جگہ کی جسے وہ اپنا کہہ سکے، لیکن ہر تلاش منزل تک پہنچی، زندگی ایسا وعدہ کب کرتی ہے؟ جستجو جس کی تھی صرف کسی ایک انسان کو نہ پا سکنے کی بات نہیں کہتی، یہ ان تمام ادھوری تلاشوں کی غزل ہے جن کے پیچھے چلتے چلتے کبھی انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ جسے کھوجتا رہا وہ نہیں ملا، اور اس تلاش میں نہ جانے کتنا کچھ پیچھے چھوٹ گیا۔